Oricum mi-a plăcut rămâne să considerați, pentru că asta ar însemna că trebuie să fie lângă mine.